ارخیل که وقت شد بک یا ارخیل او کام شد کنک او چوچ اپلان شد بک یا او چوچ کچک شد کنک نادی که شد بک کنچکان ان رخیل کنچکان خو چوچ یا ات پاستور چک شد کنک ات نال پریدیکار چک شد کنک پر تو استودیو نو ایس اسه پاستور نو ایس سولو پاستور No es fácil ganar un pastor. ¿Me estás oyendo? No solo es fácil ganar un pastor. Que pichco lo ciego, que pichco reposos espirituales. Ay, hermano, que no predicaron lo pues, lo. Entonces, pitlo, hermano, pitlo. Sumo que pi y que pich tak chich tak tak que tzich chuchet tak queje. Atzich chuchet tak كيخ نادا كرخو سوكش كيخ تقيت سيا تقيخ كتكون شك باشك خنج كيب أوق تكون سولو نون أستي نو سوس باستور سين لا اوكتوريزاسيون على الاسبيريتو ساندو تيكا تاتش سيخوشك تيني أس سيس ميسس نكوت ريقلام سيقشلات نال نكوت ني يبيخ شو قاشة نكوت نايون شو بنو نكوت نا pero que felicidad El Evangelio es poder de Dios. Puro consolista como antes de leche, pero sin la autorización de Dios, sin la autorización, el Espíritu Santo. Nar Dios tak shubich chabe, nar ktatak, nashach aktak entraves en ayuno. Nasat aktak entraves en vigilia. Nasat aktak entraves en enfermedad. Tal vez de ruk huyabil, sat aktak ruk huyabil, at kocham huknap, kipknap o shipknap. Kawil wucha kemikal, kashun kipichun, kashun kipichun, kashun kipichun. Ayuna, ayuno. Katara perdón chor Dios. Katskuhi, katskuhi, katskuhi, katskuhi. Kutsawuch prakuch, kikatkana pastor. Kipishi chawewuch abar Dios, kipitikruch abal, katkana pastor. Okpino kom propet kobich, kom